I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

Electric Avenue på Party FM. Så skal vi have et lille genhør fra en herre, som ikke lever mere, nemlig Avicii, In The Mix.

sommerrock på tapetet, er der? Oh yeah, summer of 69 med Brian Adams. Tina, hun skriver skål fra hytte 152. Skål, Tina.

0: Carol lì, Pinocchio culo.
1: Hej. Hej skattekisten, 14 slags sted i, skal du have en skyller?